Läkskit väldigt sylt och vore väldigt skitersk. Ta upp hela läk. Läskigt oss. Du killar så när ovet. Tycker på sin dag det. Du hukar stann med helt oss geäna. Skolan kisi, tutsitslu kisi ito. Okti saltas kisneja. Eskuna vaagi tsaamdi nao. Vaikimli tsaamdi iwa. Kulkulan li tsaamdi nao saas laiki. Snakhuli tsaam. I thought could have stolen. Came to work small little star. The bit stars out. Kyllä letsi huillits. Sitä vlitsi kesiutis. Hola kutiksti vaiti, että kutsikin. Tänne vaatri. Futsaa letsikin. Tänne siutaa. Why?

0: Leave you just now. Die gedeiht die Patzell. Die See all kurz zu dem, was ich gedacht. I see a loss and equal to the cards. The able to deal with it. We ought to call it the gets to suit to get out. I now sit. He said, I was to call. The match the toast. Is nie absolut zicht. Wie het zich echt zwaard het zo is. Het kijk is het. Lelet is. Lelet is het. Het is lisaak dat je kula kost. Staat me dan iets uit. Zit goed zicht. Oh, ik schaas. Het is het oor het heel te zijn. Zit goed zicht. Ik koos af dus dat het is boogik, dat is te goed. Hij is goed te goed, is koolst zal het geld is in het. Geem ze laat. Staam ik zo, al hoe lichtelijk al die zin, dat is het weer met ze geld. Eens goed zal het gaan, het zijn nou wat lichtelijk meer, het geld is goed, het is te zult. Het is lucht licht is. Olen kibitz kutsai zum Tis. Eina sitzt zu lats. Wie kutsai zu ein, du gsakis nach du baki jelat. Wie jetz sit lab am Zino, es kut Zino. Es gell kia kitz gulz zu te kutsai gelt. Und du tuin am Lstach. Well, go as a packy and then you lose to Nick. Eyes, I now, how now, a little. The Kulan kissed. Kulan can't hot a blue lustal. Ech, tustalt. Tlhakim zit. Gwt ex te ex dachwaes o gchisill mynesill. Daisy. Yn ysbwch y meid. Am sbwch da mim, al gwalym da mim, ys gwaith steltwysill mynesill. Dam stalt ym hildwys. Chdi gymol gyda gamnes. Llymol gyda cymys zylens gyda sgwtsg. Gwch yn ygwys. Siis kolles no klimaks sul sul keli kouleks tus no klimaks stalt mi tus il bedesil kuts ket hoit sa malum tus leut kuts tach jetz le tsi tus lil sa malum tus tsi tsi sa lil tus us mo kodum tus
1: I'm not going to be able to do this. Jetzt will ich sie nicht wohl im Bild. Es geht nicht, es geht auch um Himmel, es geht nicht. Sie eins jetzt, wo er liest sich, nur liegt zu dem Wies. Und ich habe mir mit der Zeit. Christen hat ihm das Zelt. Mae'n eich sy'n mwchli o'r sy'n llwllt. Pekki piiltut sitä näitä. Suusia asilutti päivällä. Skoituvi niiltäkki piiltä. Niisäis kiihä. Niisäis loistumista. Siltsistä on pustalta. Asina pistää tuihta. Läistikään niikimis. Mikotsesti jokilla niskit vahvilla. Mä äsken niikimitsä. Elisti salkatsalitsä. Älä ei ole vettäätsä. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
2: Hoi!
3: And then it's saying up at the New Hulk video.
2: I said, I could like it to some telekut odds. At the Lassach on it.
4: 91.1 FM.
2: Hoi!
5: How can I say, there's a lot of pictures here.
6: Slachau at Kutos to lads. Slachau at Kutos to lads. Slachau. Slachte. Slachte at Kutos. Could say that. Slachau. Slachau. Slachau. Slachau. Slachau. Slachau. Slachau. Slachau. Slachau. Slachau. Slachau. Slachau. Slachau. Slachau.
5: How can I say there's a lot of pictures here?
6: Slachau. Slachau. Slachau.
7: This is Chester Knight, and you're listening to New Hawk Radio 91.1 FM, broadcasting in sovereign New Hawk territory.